jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Ја верујам

0: За главниот град на Македонија, чист музички кислород во етерот од Радио Бубамара.
1: Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Programa na radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште скорвита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препореки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе ми дадете скорвита или да чекаме осип?
2: Аскорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човиќ.
4: Ко други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Ćolić. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

Добро утро, Македонија. Добро утро до сите кои што денот го отворате со Буба Мара. Денес е среда, 7 октомври, 280-тиот ден од годината, а до крајот на оваа 2026 остануваат уште 85 дена. Почнуваме со ведро и студено утро, но пред нас е сончев и релативно топол октомвриски ден. Во текот на денот температурите ќе достигнат до 25 степени. Бидете денес заедно со нас, најубавата музика имате овде, актуелности, информации, секако проверено добро утренско расположение. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
5: 102 FM.
4: Уживајте со нас.

Среда ден, средина сме од работната недела и не случайно сега и овде магазин со темата насловена Панек живи рат. Денеска, 7 октомври, е светски ден за пристана работа. И може би токму утровам, додека се подготвувате за уште еден работен ден, вреди да се подсетиме што всушност значи пристана работа. Не е само да имате работа, туку е да бидете фер платени за својот труд, да работите во безбедни услови и да знаете дека вашите права се почитуваат. Инаку се одбележува уште од 2008 година по инициатива на Меѓународната конференција на синдикати, за да се подсетиме дека секој човек заслужува фер услови за работа со сигурност, достоинство и почит. Ајде сега да слушнеме и Каролина на Бубамара со големиот хит «Од нас зависи».

Од нас зависи како ќе изгледа и нашата работна секојдневие. Овој 7 октомври е ден кога целиот свет застанува за една многу важна идеја – правото на пристојна работа. Ако ово утро тренувате на работа, верувам дека е така кај повеќето, може би е добар момент, добар ден да си поставиме сите едно едноставно прашање – што ја прави една работа добра работа? Одговорот е многу повеќе од платата, веќе рековме, споменавме претходно, тоа се фер услови, сигурност, безбедна работна средина, достоинствена заработка и почит кон човекот и неговиот труд. Оно што е интересно за оваа 2026 година, овогодишниот фокус е особено ставен на младите работници, на создавање пристани работни места, плати со кои може достоинствено да се живее, сигурно вработување и почитување на работничките права.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2. О2.
2: Среда ден, на средина смо од оваа работна недела, веќе се навикнавме на утро свежо, студено ведро, попладне сончево и топло, веќе некако го фативме есенскиот метеоролошки ритам. Добрата вест е дека вака ќе биде до крајот на оваа недела со се продолжениот викенд. Имаме време да се раскажеме се до 12 часот, ајде сега да слушнеме и среда од Жеко Самрчич и Фрајле.

0: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

утренски со песна, со музика, со Бубамара. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на вашето омилено радио. Денес сме среда. Рековме на средина од оваа работна недела. И дали ви се случило да се разбудите во среда и на момент да не знаете кој ден е? Не сте единствени. Истражувањата покажуваат дека токму средината на неделата не создава најмногу забуни околу денот, дали е вторник, среда или четврток, некако се спојуваат во едно. Среда е денот во неделата за кој најчесто ни треба најмногу време за да се сетиме кој ден е. Така велат истражувањата. Значи, ако утро ви треба неколку секунди да сватите дека е среда, науката има објаснување. А ние сега да слушнеме Среќен ден од Александар Митевски.

На стартот на овој час, додека многумина од вас може би се уште возат или веќе се на своите работни позиции, разгледајте добро околу вас. Може би токму во вашата канцеларија има место за една мала, но важна еколошка навика. Зашто зборуваме сега? На 14. октомври се одбележува Меѓународниот ден на е-отпадот, а годинава фокусот е на така наречениот фастех, малите електронски уреди кои брзо ги заменуваме и ги фрламе. Организациите кои што ќе се приклучат на акцијата добиваат на корпа за собирање ситен е-отпад, а потоа е организирано и негово преземање. Вие обезбедувате малку простор, Елколект се грижат отпадот да го добие вистинскиот пат. Приклучете се и вие.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
3: Радио Бубамара.

7 октомври, трет работен ден од оваа недела, следуваат уште два работни дена, веднаш потоа е продолжен слободен викенд. Инаку утрово ведро и студено, во текот на денот ќе преовладува сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност. Нивните температури ќе бидат во интервал од 22 до 28 степени. Утре, четврток, утрото ќе биде постудено, во текот на денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. Во петок и во деновите од викендот ќе имаме промена. Времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, кои што на места ќе бидат и пообилни.

24 minuti po 8, утренски движиме релаксирано, како сте вие, насредено од оваа работна недела. За вие кои што бузите заедно со нас, веднаш информацијата дека со обраќајот на државните патишта се одува непречено по суви коловози. Интензитетот на собраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Поздрави до сите наши слушатели во Прилеп, Штип, секако во Скопје и на секаде кои што не слушате преку радио Бубамара.мк.

Марко Шкугаре, ова на албума Мара. Денес сме 7 октомври, тоа значи дека за 10 дена е неговиот концерт во Скопје. На 17 октомври, со почеток во 20 часот во салата на Македонската филхармонија, неочекува незаборавна музичка вечер исполнета со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Марко Шкугар за прв пат во Скопје. А Куки Јанков и тој наскоро ќе има концерт во Скопје. Да го слушнеме прво со најновата песна, насловена «Пиво девето».

Кох Јанков оваа година одбележува три децени музика, писни и спомени. Истите ќе бидат одбележани на 14. ноември со почеток од 20 часот во Македонската филхармонија. Под мотото 30 години виолина и гитара, Кохи ќе одбележи значаен јубилеј од своето музичко творештво заедно со своите пријатели и соработници. Концертот е замислен како музичко подсетување на времињата поминати заедно, но и како средба на повеќе генерации музичари и луѓе кои што оставиле свој белек во неговиот досегашен пат. Билетите се достапни преку купи карта и на продажното место City Point Штип. И Калиопи наскоро ќе има концерт, секако дека повеќе ќе зборуваме и на оваа тема по хитот Обојма.

наскоро од оваа песна обујме очекуваме нова верзија и тоа заедно со Ана Слаткар, кој што ќе биде гостин на концертот на Калиопи на 17 октомври во арената Борис Трајковски. Во новата верзија на обујме Слаткар напиша нов текст кој што го рапува, Калиопи го пее рефренат. Слаткар патем гостуваше на концертот на Калиопи во арената Борис Трајковски во 2024 година. А наскоро концерт ќе имаат и Next Time. Ги слушаме во комбинација со Слаткар и хитот Океани.

0: 2026. година на концерти, на одбележување јубилеј, на полнолетство. По 18 години присуство на македонската музичка сцена исполните со песни што го надминаа времето, а и трендовите. Next Time на 27 ноември ќе одржат голем концерт во арената Борис Трајковски во Скопје. Ово е концерт, како што вела тие, за сите некогаш и сите сега. За сите што пораснаат со нивната музика, но и за оние што допрва ја открива. 27 ноември, арена Борис Трајковски, Next Time.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Диши длабоко.

Ovo je čas po mnogo te najavljeni koncerte, sipak je ga završime sa malo predupredovanja do vozačita si. Do 11. oktobra iz Makedonija se sprovedovat zasiljani saobraćajni kontroli, pri što posebno vnimanje je naslučano kon nepropisno koristenje mobilni telefoni i drugi elektronski uredi dodaka se učistva vo saobraćajot. Контролите се дел од меѓународната кампања Focus on the Road, која во истиот период се спроведува во вкупно 34 европски држави. Целта на акцијата е да се намалат ризиците што произлегуваат од одвлеченото внимание на возачите и да се подобри безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Пораката од МВР е јасна, телефонот може да почека, но безбедноста во сообраќајот не.

Во изминатото денонокево зимјава се регистрирани вкупно 33 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 2 се под контрола, 27 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Министерството за внатрешни работи во координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција синоќи изврши претрес во домот и службените простори на Виш јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Битола. Според информациите од обвинителството, постојат основи на сомневање дека обвинителот сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Од обвинителството најавуваат дека повеќе детали за случајот ќе бидат соопштени по завршувањето на действијата во текот на денешниот ден. Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување ги усвои измените на правилникот со кои се утврдуваат критериумите за привремена спреченост за работа, односно боледување. Од фондот нагласуваат дека со новите правила не се скратува правото на боледување и не се ограничува неговото време траење кога постои медицинска потреба. Матичниот лекар и понатаму ќе може да утврдува боледување до 15 дена, додека за период подолг од 15 дена ќе одлучува лекарската комисија на ФЗО. Најмалку 2 лица загинаа во Киев како последица на нападот на руските сили врз градот. И времето денеска сончево, релативно топло, во текот на денот ќе има мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 28 степени. Во Скопје слично време сончево, релативно топло со мала облачност и слаб ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 26 степени.

Сабаја га ги отворивме новите три типа рета 60 минути, кои повторно ќе ги исполниме со многу актуелности, важни информации и песни по ваш вкус. Еве една таква веднаш во продолжение, Снежо Снежана од Меморија, а вие не заборавајте дека имаат голем концерт на 23-ти месец во арената Јане Сандански.

0: Ovој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розе октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
5: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

се подсетивме на темата на Словена «Умирам без тебе». Каролина со песна од албумот во Заборов од 2005 година. А овде имаме на супер вест за сите вие кои што сакате да одите во театар. Утре во Македонскиот народен театар можете да погледнете представата «Кесна десетка», додека во петок «Страф и надеж». И тоа не е се од информацијата. Имаме подарок влезници за вас. Следете невнимателно овде и секако на социјалните мрежи.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Кас Елиот од Мамас енд да Папас ја помина ноќта во затвор во Лондон, откако беше обвинет дека крадел од хотелот кај што беше сместен. Телевизиското и неговото концертно појавување беа откажани. 1978-та, американскиот музички магазин Билборд објави дека Марвин Гей два пати поднел документи за банкротство поради долг од 7 милиони долари. 1989-та, Пола Абдул се искачи на врвот на американската албумска листа со незиниот деби албум Forever Your Girl, од истиот подсетување на Opposites Attract, незиниот шести и последен сингл издаден од овој албум.

1978-та. Филмскиот саундтрак Крис со Џон Траволта и Оливија Ньютон-Џон во главните улоги на денешен ден се искачи на врвот на британската листа. На првата позиција се задржа 13 недели. 1989-та. Tears for Fears на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 албум, откако се искачија на врвот со The Seeds of Love. Ги слушаме во продолжение со A Woman in Chains.

1950-та на денешен ден на ТВ екраните дебютираше шоуто на Фринк Синатра. 1967-та родена на денешен ден е Тони Брекстон, еве со незиниот најголем хит Unbreak My Heart, американски број 1 од 1996-та година.

И за крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 7 октомври 1964 година, родена е Сем Браун, американска пејачка, еве со Стоп, американски број 4 сингл од 1989 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

10 минути до 10 часот, брзо никако не изминува денешново дружење, веќе 3 часа се зад нас, музиката си го прави своето дефинитивно. Како вам ви изминува оваа среда? Верувам се, викнавте на утринските и дневните временски промени, температурни разлики. Студено утро во поголем дел од Македонија, утрово најстудено било во Берово, каде се измирени минус 2 степени, додека во останатите градови температурата се движи од 1 до 10 степени. Во текот на денот ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност, дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 28 степени. Ние се слушаме повторно во спортските вести во 10.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Резултати и спортски вести.
3: Бубамара што ги мести.
4: Новак Джокович по освојувањето на турнирот во Пекинг добил уште една голема мотивација до крајот на сезоната. Српскиот тениски великан стигна до својата 102-та титула во кариерата, со што се приближи на само еден трофеј до Рожер Федерер. Швајцарецот во кариерата освои 103 турнири, па Джокович сега има можност да го стигне, а може би да го пристигне до крајот на 2026 година. Джокович во Пекинг стигна до 7-та титула на турнирот, а во финалето против Алекс де Минор имаше предност од 1-0 во сетови пред австралијецот да го придаде мечот поради повреда. Сепак, на врвот на вечната листа се уште стои Джими Конор со 109 освоени турнири. Меси го одигра последниот натпревар за аргентинската репрезентација. Денот на неговото збогување беше одбележан со емотивни сцени низ целата земја. Збогувањето со Меси не беше само аргентински настан. Пораките дојдоа од целиот фудбалски свет, од поранешни соиграчи и пријатели до големи соперници кои го делат тираното со него во текот на изминатите две децении. За помалку од две недели, македонската фудбалска репрезентација одигра 4 меча на кои исходот беше ист. 4 порази без примен гол за Македонија е податок кој треба да го вклучи алармот кај челниците на фудбалската федерација. Македонија не само што е последна во својата група, туку таа е една од најлошите селекции во сите 4 дивизии во Лига на нации. Единствено послаб биланс од Македонија по досега одиграните 4 средби има репрезентацијата на Сан Марино, која е дел од С дивизијата.
2: Резултати и спортски вести.
3: Бубамара што ги мести.
5: Бубамара хит.
6: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
7: Нико други, драги мој, него Бубамара.
8: Здравко Човович, наша прича.

е го првото изненадување за денес. Бубамара и Македонскиот народен театар на двајца од вас подаруваат по две влизници за представата Кец на десетка, која што ќе се одржи утре, четврток, на малата сцена на Мената. Во представата играат Тања Кучовска, Нина Дејан, Александар Микич и Ивица Димитриевич. За подарок влизници ни се пријавувате на фан Facebook страната на Бубамара. Срекна!

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: 3 години Diamond Mall, 3 години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. 3 години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

со овој убав ритам на Gypsy Kings, ви најавувам дека Националниот джез оркестар вечерва ќе ја отвори концертната сезона со гостинот Дан Пугач, израелско-американските панари, лански добитник на наградата Греми. Концертот ќе почне во 20 часот во Националната опера и балет.

0: Кучи, кучи!
1: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
6: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Серина мудроста.
1: На сликаниот леб не се јаде. Корејска поговорка. Длабочината може да се имитира со обоеност. Ли. Мадевсаниот круг може да има доблести ако навреме избегаш од него. Ежен Јонеско. Бисери на

време за новите и последни 60 минути за денес. Во овој час ми најавувам ќе имаме и промоција на нова песна, најновата од Дарио, ексклузивно и премиерно на Бубамара. Бидете заедно со нас. Предходно сепак ќе споделиме неколку важни информации за сите кои што сте во наше друштво. Ајде сега да го слушнеме и Том Джонс на Бубамара. This is TJ.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знац 8, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Кога се актуалните информации во прашање, нешто на што треба посебно внимание да обрнеме, податокот дека бројот на деца и адолесценти со дебелина во светот е 4 пати зголемен од 90-та година наваму, покажуваат најновите податоци на Светската здравствена организација. Во 2024 година околу 170 милиони деца и млади на возраст од 5 до 19 години живееле со дебелина. СЗО денеска ги објави првите упатства за нивен третман, при што нагласува дека основата не се лекови или операции, туку здрава исхрана, физичка активност и долгорочни промени во животните навики. Од СЗО предупредуваат и на последиците врз менталното здравје, како стигматизација, булинг, анксиозност и ниска самодоверба. Пораката е јасна, грижата треба да биде насочена кон целокупното физичко и ментално здравје на детето, а здравата храна и движењето да бидат подостапни за сите.

Рековме дека денес имаме промоција на нова песна и тоа од Дарио. Премиерно ќе ја слушнеме во следните минути. Истата е насловена Живот Лото. Еве како звучи Живот Лото, Дарио, ексклузивна на Бубамара.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите са ваши.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Преплива би мора сва, лоша кроз невере.
6: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
5: Само с тобом ја упознао сам љубав.
6: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
7: 105.2, О2, кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

со Шерија завршуваме денешната наша дружба и со информацијата дека во теке асфалтирањето на вториот коловоз на булеварот Борис Трајковски до крајот на годината Скопјани ќе добијат целосно завршен, модерен и безбеден булевар, барем според последната информација на градоначалникот на Скопје. Ви благодарам што бевте заедно со нас, имајте убав остаток од овој ден, слушајте Бубамара и секако дека ве очекувам утре, четвртак по 7. Секоја добро. Чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Податоците за врсничкото насилство во Македонија покажуваат дека станува збор за распространета појава која се движи од навреди, смевање и социјално исклучување преку физичко насилство до закани понижување и малтретирање преку интернет. Јавниот обвинител од Вишето јавно обвинителство Битола, кој беше вчера уапсен, е осумничен дека ургирал кај колеги јавни обвинители и суди во најмалку 4 случаи за да им се обезбеди пониски казни на осумничени и се сумничи за кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Најмалку 11 лица загина во уште еден голем руски ракетен напад и напад со беспилотни летала во текот на ноќта врз украинските градови. Напади извршени на роденденот на рускиот претседател Владимир Путин, кој денес полни 74 години, изјави украинскиот претседател Зеленски во објава на социјалните мрежи. И времето денеска сончево и релативно топло. Во текот на денот ќе има мала домирена локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од јужен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 22 до 28 степени. Во Скопје слично време сончево и релативно топло со мала облачност и слаб ветер од промелив правец. Максималната температура ќе достигне до 26 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Бубамара радио.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Буба Мара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
3: Калиопи, Бебе.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
3: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човиќ.
3: Ко други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Чолич. Време, љубави и наде.
5: Само љубав може тако да заболи.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото diše знац 8, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.
7: Радио Бубамара.

0: kvalitná hartia za sikoje semestvo. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
4: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13. октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: Чист воздух во етерот, 105.2 FM.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравието на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.
4: Радио Бубамаа.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат,

0: Во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Диши длабоко.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска Анаша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човович.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човович, наша прича.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Радио Бубамара.

0: Денеска е среда, а среда кај Дајнерс значи среќна среда. Побрзајте и искористете ги неверојатните роденденски акции кај нашите партнери. Дајнерс Клуб. Роденденот е наш, поволностите са ваши.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
4: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кои гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
9: Bubamara on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе,

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадот?

0: основното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
2: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Најголемата мудрост е да филозофираш, без представа да филозофираш и низ шега да постигнуваш сериозна цел. Плутарх. Втората мисла е секогаш помудра. Епиктет.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и поваре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 7 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Кас Елиот од Мамас енд Папас ја помина ноќта во затвор во Лондон, откако беше обвинет дека крадел од хотелот кај што беше сместен. Телевизиското и неговото концертно појавување беа откажани. 1978-та, американскиот музички магазин Билборд објави дека Марвин Гей два пати поднел документи за банкротство поради долг од 7 милиони долари. 1989-та, Пола Абдул се искачи на врвот на американската албумска листа со незиниот деби албум Forever Your Girl, од истиот подсетување на Opposites Attract, незиниот шести и последен сингл издаден од овој албум.

1978. Филмскиот саундтрак Крис со Џон Траволта и Оливија Ньютон-Џон во главните улоги на денешен ден се искачи на врвот на британската листа. На првата позиција се задржа 13 недели. 1989. Tears for Fears на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 албум, откако се искачија на врвот со The Seeds of Love. Ги слушаме во продолжение со A Woman in Chains.

1950-та на денешен ден на ТВ екраните дебютираше шоуто на Фринк Синатра. 1967-та, родена на денешен ден е Тони Брекстон, еве со незиниот најголем хит Unbreak My Heart, американски број 1 од 1996-та година.

за крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 7 октомври 1964 година, родена е Сем Браун, американска пејачка, еве со Стоп, американски број 4 сингл од 1989 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Sava Penzijsko ima odlična opcija za sikoje kompanija koja se griži za svojite vrabuteni. Ние како Радио Бубамара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензијски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензијска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензијско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
3: Prepliva bi mora sva, koša kroz nevere.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам љубав.
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: Радио Бубама.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
9: Бубамара on the air.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
3: Диши длабоко.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Čovek što raboti, ne sme dva pati da go pregazi zborot. Fuller. Onoj što samiot nema dovoljno verba, ne može da očekuva verba kaj drugite. Lao Tse. Доверливоста му дава на разговорот повеќе забава отколку духовитост. Ларош Фуко. Кој стекнал глас на ранобудник, може да спие до пладне. Хауел.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа за еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
3: Радио Бубамаја.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Стопет 2, О2, кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Почитувани слушатели, ви известуваме дека ќе имаме краток прекин на програмата од 30 секунди поради сервисирање на антенскиот систем. Се слушаме за 30 секунди.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Бубамар радио.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човиќ.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човиќ. Време љубави и наде.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.